Ebe, pisote, pamayang yakayo he keo nam ya ta la vaha, ye ye ye, he ye ya, he ya, he ya, he ya. Ko ne nama nevata ka ove ya ova ke kwan mo ke kwe chao yung wa. Karo hanap nai he nao yung wa. San a pai ho ap rơ rơ ta. Ko a ko te te ka. Ko pa va ke pa che che ta. A am che ve. Pe cho te. Come on, young, young.